zao zizaendera. Ena safuna kuti anzao ya iya zimwati iva nyumbabao ama funa kuti ya iya zonse zikala zao. Ndiye sizifunika kukala zabwino zotere zonse fukwa ndi zinthu zoyipa komanso si zinthu zante nkwa patali. Ndiye nkofunika kwambiri wokondedwa athu kukhala pasogolo kuonetsetsa kuti ya iya chitukukochi. Si chitukuko chongonena koma chitukuko chofunika kuchionetsetsa bwinobwino. Kuchitukuko sikubera zathu, chitukuko ndi kupanga zinthu za mtengo wapatali, kucheza ndi anthu komanso kumalemekeza anthu. Zimenezo ndiye zimene zili mkufunika kwambiri ndithu. Tinali ndi nyimbo imeneyi ya mfumu Lioni, ndiye pakali pano bwanji mundilole kuti ndisazike. Titokoze ndithu ukondedwa athu womvera kwina kulikonse kumene mwayikonda wayiresi imeneyi kuti lero lino ikusangalatseni. Zimenezi zimakhala zabwino komanso zimakhala zosangalatsa pamene inu mukonda wayiresi imeneyi, pamenenso ife timakhala ndithu wosangalala kuti azinzathutu akukonda wayiresi imene ili yathu yakonkuno. Komanso tamva anzathu akumanika akukonda wayiresi yawo imeneyi Radio Mosambiki. Wairesi isi sanka, komanso siti sanka, tika magwita nchilo pano, tima landira winari yensi. Chufajage, tukufunile nizabu nozonse, komanso kuyamikira, kutimwa chita zoteka, pa kufuna nditu kukala, ndi kutenga mbali, pa wairesi imenei, wairesi ya pa mwamba. Zikatero ndi utita fia pansi, zilo baso mwiti na ukonsera nilero, muna lindine Bright Sonjera, ndipo pamagina pa ndi Tijo Pedro nali Tijo Pedro Selemani sobano walowa nyamarauja ameni walowa ndithu ndi Gervasio Andisoni Rabisoni chauta kudaliseni tieni tikhale wosamala moyo moyo uu kumausamala